0: со страшне,
1: цитил сам со страшне,
0: опитала сама, чи то мислим важне.